0: ne hvala vi na tome. Pozdravljam našu prijateljicu, moju bivšu učenicu Simanu, u Lončarima, Martu, u Torisi, Novali u Rašljanima, Antu Kovačevića u Soljanima, Marka Marevića u Gornjim Krgovima, sve ljude dobre volje, naše komšije, prijatelje, i to bi bilo to.
1: A Učo, kakva je bila učenica Simana?
0: Dobra.
1: Dobro učila?
0: Pa dobri su, moji su učenici, uglavnom da se ja ne hvalim, svi dobri.
1: Svi dobri, da, da.
0: Jer ja sam, evo, zadnju moju generaciju imao ovdje u Učkom 562, jer vidim.
1: Da, da. Svi su dobri i najbolji, jel tako?
0: Molim.
1: Svi su dobri i najbolji.
0: Ali svi su dobri i najbolji zato što ako nisu bili svi dobri odlični đaci, bili su dobri ljudi i što mi je najvažnije, ostali su i dalje dobri ljudi. Uglavnom,
1: da.
0: Uglavnom.
1: Da, to je ono pedagoški, jel
0: tako? I
1: kad
0: oni mene pohvale, ja kažem ništa, ja to nisam zaslužio, samo vi.
1: Da. Hvala lijepo i želim hvala svako dobro vama.
0: Ajde.
1: Da, bio je to Učo. Dobro, danas učitelj da ima. Kupi diplomu, jel? Kupi se diplomu. Dobro jutro ovoj ekipi u studiju i naravno našem voditelju. Veliki pozdrav mojoj mami Hasibi i ugodan dan želi čerka Jadranka s radnog mjesta u Zagrebu. Jadranka sluša na radnom mjestu ORV. Dobro, stavi slušalice i slušalice.

0: još jedan poziv i pjevam. Dobro jutro.
1: Alo.
0: Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro.
1: Ovo je Valentinovo, jel?
0: Jeste Valentino.
1: Da.
0: A tko nam se...
1: Ovo je pozdravi.
0: Tko nam se javlja i odakle?
1: Niko Anić iz Sevnica.
0: Pa Niko, kako si Niko?
1: Evo, dobro, hvala Bogu, slušam Valentinovo, evo. Ima, da. Jučer smo imali, imali, slavili smo, nisam ja neko rakljal, čovjek nas je pozvao, u petak riba, u jučer odojak, salata, piće, hvala da tamo nema, kraje nama zima, zravo mi je, ide život pomalo i tako.
0: Ide život, jel da, Niko?
1: Ja, ide moj, moj tajci, vidiš kako da, evo sad u mene, sve, evo krepi, ostroje, opet je dobro, sve stariji, nema mlada.
0: Da, da, čovjek postaje ono nostalgičan, tužan, ja. Jel da...
1: Pa kad ćeš nam doći malo u Krepšić?
0: Ja sam u Krepšiću bio prekučer.
1: A dobro, ja, e, da.
0: Da, da.
1: Može pozdrav.
0: Može.
1: Pozdrav na svog rođaka Josipa, njegovu suprugu, njegovu djecu, pozdrav Marjana Anica iz njegovoga brata i suprugu Maru, pozdrav na svoju rodicu Maricu Stjepanović i djecu njenu, pozdravljam Vlatka Ivanovića i njegovu suprugu Anu, pozdravljam Matu Kopića, Tiflu iz Gorica i pozdravljam svog ujaka Vlatka i ujnu Maru. Pozdravljam sve koje sam do sada pozdravio.
0: Ok, hvala lijepo i ugodan dan. Da, tako ti je u Krepšiću. A jučer je bila prava rakijada. Gazda Jozo, ambasador, je pravio rakijadu. Kako to čovjek sve pripremi i stigne na sve, ne ide mi u glavu.

0: jutro, želim čestitati 21. rođendan našem unuku, našoj unci Anastasiji Kelić iz Remsajda i našem bratu u Minhenu Ili Ilijanić, sretan i vesel rođendan. Pozdrav za vas i sve slušatelje od Bože i Mare Sarčević iz Remsajda. Dobro jutro.
1: Dobro jutro, Tajči.
0: Ko nam se javlja?
1: Osmanje iz Dobrnje.
0: Izvolite, Osmane.
1: Pozdravljam tebe i želim svom našem prijatelju Nikoli zahvaliti za rođendansku čestitku. A posebno što je uradio dobru gestu za moj rođendan, što je upriličio dobru gestu, onaj festu.
0: Dobro.
1: Tu je bila torta i pečenje i ostalo je džakoni. A sve smo to zaluli sa dobrom flašom vina od voditelja Baruše Radio Valentina.
0: Dobro.
1: Želim pozdraviti djeda Novali u Rašljavi, Emina i Malog Smaju, Milana Kazandžiju, Zadostu na Ozrenu, Ludna Talatovića, Ramza Maksa, Alju Alića, Hazma Puža, Martu i Šemsu, Peru i Ajšu, Simu i Anju.
2: Ajme, Dima, sveći,
1: njih. Onda...
2: Ostavite,
1: Čujemo se.
0: Čujemo, samo izvolite.
1: Simu i Anju, tamo u Usori, onoga...
2: Aj kad dođeš kući za 15 minuta, postat ću pjesmu.
0: Brate,
2: sina
0: Pavu
2: i
1: sina Vorinu,
2: brate Ička i
1: njegovu ženu
2: i obitelj.
0: Izvolite, Osmane.
1: Aj, slušam vas tamo.
0: Dobro.
1: Pozdravljam Jozu Kolanovića i sve Kolanoviće, našu Fatimu na Brezju, Fehima i Medinu u Mramoru, Sinku i Slavku Slavonski Brod, Marija u Žepče i pozdravljam sve slušalce i ako može od Revke pomozi mi Bože s neba, daj mi ono što mi treba.
0: Revko i Ahvabi, jel?
1: Jes.
0: Evo, pokušat ću naći. Hvala lijepo.

Sretan 68. rođendan našoj dragoj majci Ljubici Saravne Trešnje. Puno zdravlja, sreće, ljubavi, lijepih trenutaka žele sinovi Petar, Nebojša i Nedeljko.

0: Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Gdje si, Tajči?
0: Evo me, gdje ste vi?
1: Evo me u Slavonskom Brodu.
0: Slavonski Brod, je li sunčano?
1: Je, je, dobro, jutro se je bilo hladno, sad je dobro.
0: Sad je dobro, sad se podnosi, jel da?
1: No da.
0: Jesi počeo lošiti?
1: Nisam još.
0: Nisi, pa dobro, ti imaš onu krv zdravu, to je ti i
1: Anča. Mada krv. Skoro ošavu povodni.
0: Da. Da čujemo Ante, koga pozdravljate?
1: Evo ovako, prvo pozdrav za tebe i za sve tvoje u studiju, ako ko radi s tobom.
0: Sam sam
1: pozdrav za sve slušalce Radio Valentina, a posebno pozdrav za Marka Lutića.

Te posso al Terry Angi. Svjetlana iz Berna želi da čestita svom suprugu Luki 56. rođendan, puno zdravlja, da nam bude zdrav i živ još dosta godina. Sretan rođendan Priki Franji Kolanoviću u Lipnici od prijatelja Međakovića iz Dizdaruše, pozdrav za vas u studiju. To bi bilo za sada to. Vi nam šaljite vaše SMS poruke na broj 063-422-126 putem Vibera, a telefon za vaše pozive 750-500, pozivni 049, ali zovite samo kad čujete ovo kolo. Nemojte zvati dok ide pjesma. Ostanite uz izvorni karavan.

0: Dobar dan.
1: Dobar dan, tajci, Ajša.
0: Kako je Ajša?
1: Dobro je, tajci, zove se dobro uvijek.
0: Drago nam je.
1: Svi dobro.
0: Jesam.
1: Hvala Bogu, drago mi je što si dobro. I dobar si voditelj i ti jel taj ide.
0: Ovaj moj Baruša, jel?
1: Ja, Baruša, taj sam. On samo priča. Ti je sad ti si moderni, da.
0: Dobro, da čujemo koga pozdravljate.
1: Ja ću pozdraviti prvo tebe u studiju i svog peru. Pozdravljam čovjeka svog peru i pozdravljam i pernu familiju i zeta i pjerku u Njemačkoj. I pozdravljam svoju familiju i svoj rodni kraj Buk. I da se pohvalam, jučer sam bio na otvorenju džamije, bilo je dobro. I pozdravljam ostale koji me slušaju, Malacu, Novali, Osmana, Hasana, onoga Milana Kazandiju, Andriju i Stapetu. I pozdravljam onoga Antu Harmonikaša, Pedno Gerona. I pozdravljam ostale svi koji me slušaju. I taj ti opet tebe studiju, eto, ćao ti prija.
0: Hvala lijepo. Za sada toliko. Idemo da pjevamo.

Konaba Ruž, Donji Hrgovi. Predah uz ukusnu hranu i piće u ugodnom ambijentu. Sve vrste jela sa ražnja, roštilja, salate i deserti. Organiziramo vaše posebne prigode. Pozovite na broj 061 836 798. Konaba Ruž, Donji Hrgovi.

Motel Harmonia, Cerik, Brčko Distrikt, Modern svadbeni salon, rekreacija uz bazen, restoran, sobe. Motel Harmonia, Cerik, Brčko Distrikt, 049 745 999. Dobrodošli.

0: Šta kada bih vam rekla da vas jedna kupovina guma može odvesti pravo do novog automobila? PGL slavi 30 godina povjerenja uz veliku nagradnu igru. Kupovinom 4 gume u poslovnici ili online ostvarujete pravo na učešće u velikoj nagradnoj igri. Očekuju vas Citroen C3 Plus kao i druge vrijedne nagrade. Pogledajte kompletnu ponudu na www.pgl.ba ili nas posjetite u Lukavcu. PGL, 30 godina, vaš siguran partner u vožnji.
1: Obiteljski
2: radio
1: Valentino.

I za kraj jedna divna, predivna nota za gospodina Jozu. Ili rečeno bolje, gazdu Jozu. Restoran Ambasador Gorice i njegovo osoblje.

Šta kada bih vam rekla da vas jedna kupovina guma može odvesti pravo do novog automobila? PGL slavi 30 godina povjerenja uz veliku nagradnu igru. Kupovinom 4 gume u poslovnici ili online ostvarujete pravo na učešće u velikoj nagradnoj igri. Očekuju vas Citroen C3 Plus kao i druge vrijedne nagrade. Pogledajte kompletnu ponudu na www.pgl.ba ili nas posjetite u Lukavcu. PGL, 30 godina, vaš siguran partner u vožnji.

Motel Harmonia, Cerik, Brčko Distrikt, Modern svadbeni salon, rekreacija uz bazen, restoran, sobe. Motel Harmonia, Cerik, Brčko Distrikt, 049 745 999. Dobrodošli.

moraš, inače ćeš biti jedan ili jedna, ono što se redaju danas kosa trake. Nikoga to više ne privlači i nema tu nikakvo ono nešto se, šta ja znam, pretvaram nešto, glumatam, ono, predstavljam u nekakvom smislu u kakvom nisam, meneže. Ja želim, pokažeš svoj stav, imaš svoj pravac, imaš svoje ciljeve i ne odustaješ od istih, nedodirljivo je, ne daš da neko skrnavi. Sve ono što ide uz to je apsolutno onda privlačenje zasigurno. E, ovdje ja imam prijava dosta, bar do sada u tako kratkom vremenu od najave. Brzo ćemo mi početi puštati ono što vi tražite. Ako ima neki pozdrav, ako ima nekome nešto čestitati, koliko ima nekoga pozvati, ukoliko osvrnuti, najaviti, šta god, ljudi, sve dolazi u obzir. Ajmo neke opušteno i uz radio, folk trend miksare, svega će biti. Ono, po tajmingu ćemo rasporediti da nitko ne bude hendikepiran u pravom smislu te riječi. Ma znam, uvijek će to biti, jel da? Ili mi se nije uklopilo po žanru, po zvuku, po ritmu, nešto što je traženo i onda ću ja biti ono ispast Jonas. Al se potrudim, pa makar s odgodom bude pjesma sve što mogu ispoštovat ću. Moramo, lijepo, bablje ljeto, ono fino sunce, nije vruće, nije svježe. Kako naša dijaspora kaže, nije friško. 063-422-126 na Reveru ili sa Reverom, šta? Rusmarin ili ružmar? Kako čije jezično govorno narječi? Sve jedno. Ajde, 063-422-126. Oh, welcome on speaker after long time. Kako je u prilu?

žuriti vi, pogotovo ukoliko ste na nekoj dužoj relaciji, da sve bude kako treba od A do B. A ja iskoristim sad priliku i pozdravim svog kolegu, kamermana Ćutija. Tu smo negdje, a? Jel u Budimpešti? Slušamo te u Budimpešti. Pa hvala lijepo. Ti i tvoj kolega, ali sa druge strane svijeta, odnosno po nekom drugom projektu. Ništa, mi se vidimo sutra ako Bog. Znači, Ćuti moj dobri, veliki pozdrav. Snimaj tamo sve što treba, e. A i onako ti što radiš svojim okularom uhvatiš, apsolutno šer je zagarantiran. Trbuhom za kruhom, a? Još jednom pozdrav veliki u Budimpeštu, Ćutiju i njegovom kolegi. Povratak iz Beča na ovamo.

nema problema, ispravit ću se ja. To je ono kad razvučemo, znaš, nekad kad tipkamo, pa jedno, dva slova umjesto, koliko, pola slova. Nije Ante, nego Antea. Dobro. Znači, za Anteu Dijanu Janu.

Evo, jeste, jeste gulicano. Pozdrav za Ernu i za Enisu. Od dva potencijalna koja se trude. Oho. Dobri. Dečki, dajte sve od sebe, nemojte razočarati.

Pozdravim tri snova još jedno. Pešića, Đurkana, Zorane. Zorane, ovdje nagradne igre, ljudi, čuo sam malo prije, neke firme organiziraju, daju nove automobile i slično. E, meni, kad bude trebao novi automobil, bolid, pila, ja ću samo je nazvati tebe. Nema tu šta i kako. Šta će mi po ovim našim nagaznim minama, odnosno udarnim rupama i ovim šahtovima, ja ne znam ima li to igdje više u svijetu. Ovo sad, ovo poletiću. Aj dobre, znaš šta kažu, statistika, 81% više nezgoda, neželjenoga dogodi se na tlu Bosne i Hercegovine i zemalja Zapadnog Balkana, no u Evropskoj uniji. Kaže, zato je kriva loša infrastruktura, ali i

govorim ja, ne možda... E, ja ću si sam oduzeti mikrofon. Evo, obećajem. Bježim, odo zapali cigaretu. Dva, tri gutlja kave, pa ću se onda tek vratiti da ono, ne dajem si izazov, možda se oglasi. Još samo da kažemo, ide jedna crna žena u nastavku Gliga i Olja. Šta ćemo poslije Emira, raka, taka, naopaka? Evo, pozdrav ću, da. Pozdrav za one koji love dobar trenutak, a ne scrollanje, lajkove, objave, priče i to. Jesi da vaš. Ne dozvolite da vam nevažni jedu mozak, bolje vi nešto pojedite ukusno, nedjelja zato i jeste, popiti kavu, pojesti omiljenu hranu, čuti koju pametnu riječ ili ugledati osmijeh od svojih najmilijih ili drage osobe. Jesam dobro, jesam brate, ne dam se plastici, šta ćeš? Crna žena, dobro je, kaže da nisam crnka, nema bolje dobrinete. Jezbala baš kod mene, ja... Ako mene pitate, a ne pitate, ali ja ću ipak reći, to mi je posao. Sve što je lofarbano ili namontirano ili navarilo se, automatski po mene gubi vrijednost. Znači, ona prirodna, izvorna, oblik, kakav jeste. Evo, ovo će izgleda uskoro postati, daj da pogledam, ugledam da me sunce ogrije, samo da nije više namontira.

samo u oči. Gledam te u oči, gledaj me u oči. Nemoj mi tamo lelujati, jel da, vrdati. A? To. Ćuti. Gdje je moje kamermančina, a? Tamo negdje oko Budimpešte bilo prilikom zadnjega javljanja, a

0: Počeli smo mi podavno, mi nastavljamo, evo nas u mesu, odnosno u onom terminu, danju nedjeljicom, kada više nema nikakvog praštanja, idu rešpečene folkerice i ja mislim da velikoj većini duša paši. Ispravite me ukoliko griješim, jer ukoliko griješim onda pa i vi snosite odgovornost. Vi mi tražite, ja puštam, ispunjavam muzičke želje. 80 i više posto je toga što slušate sad na ORV-u, vaši zahtjevi. Samo nastavite, šibajte, dobro vi to radite, ljudi. Odajem priznanje, 063-422-126. Nema šta, Irfo, veliki pozdrav još jednom u Sjevernu Macedoniju. Naučio sam i to, vidiš kako čovjek je uz pametne ljude, uvijek se i uči dok je čovjek živ. Tekne u prijevodu s makedonskog znači pomisliš. Bravo! Tamo negdje oko Kumanova kad se nađem, Ohrida, Skoplja. Znači sad, kad pomislim da vam kažem Makedonci, vi se nadovežite i ne znam, ja se ne mogu baš najbolje izraziti, ali značite vi o čemu se radi. Tekne, eto, znači ovo. Može brada moj dobri, pozdrav i za tebe. Kažeš, za jednog maloga, u stvari velikog momčinu Nevena. To, pozdrav za tvoju damu. I ako može Sinan, evo Sinan mi je bio u pjesmi, pa nema par pjesama, opet ću, bit će nešto malo kasnije, ne sekiraj se ništa. Za bradu, lidera, a kolovođu, najveći pozdrav. U stvari nek bude malo veći pozdrav za ovu momčinu od samo par godina, Nevena. Da, Miroslave, hoće li taj naš Nino u pjesmi? Hoće, evo ga drugi po redu, odmah iza korak do dna ide Nino. Dobro, Mire, pozdrava, gdje si Mire, pozdrav Lega. Ako može pjesma, dotakni me. Ajde, dotaknut ćemo. Sad ću ja ovdje pokrenuti i nek ide na brzinski play. Tiki, daj nam onu od Mitra, isto novu oživljenu. Novu, staru oživljenu, jel to? To ste mislili? Da, dotakni me, dotak čime? Tač, dodir najboljeg zvuka. Pozdrav iz Brčkog, ako može Saša Matić, pravi se. Može. Ajde još par, nemoj da mi bude hendikepiranih, pa da ljudi čekaju. Jako puno poštujem, hoću ja još više. Pozdrav iz sunčanog Minhena za najbolju mamu Danielu od kćerke Gabriele. Evo, preneseno i to, materije, materije. Pozdrav tebi Kingu, a specijalni pozdrav dragoj osobi od Kristijana u Gracu. Lijepo.
1: Struši se nada,
0: šta je Austrija? Sjajno.
1: Struši se silo.
0: Još ti, stanči. Jesi, stanči.
1: Struši pa ruši.
0: Neku dobro, a? Ma narazat će ne.

0: Šta? Eliksir mladosti, je li to sa hitovima? Nedeljnim folkericama i trend folk hitovima izo RB baze za sve vas. E sad ću ja pozdraviti puno najprije kolektiv koji stomatološku bazu za cijelu ovu regiju znači. Tu je visoko izraženi profesionalizam, tu dolaze ljudi koji su zuboboljni, koji imaju nedostatke ove one vrste, na kraju izlaze kao najsretniji ljudi na svijetu. Prvo ćemo reklamno propratiti na ovaj način, e onda ide i specijalan pozdrav uz rođendansku čestitku.
1: Centar digitalne stomatologije doktorica Branka Marković Brčko. Era digitalizacije, skener kao vrhunac tehnologije, digitalno kreiran osmijeh baš za vaše lice, a ipak individualni pristup i prijateljsko okruženje
2: i sve ostale pogodnosti 21. vijeka. Vrhunski stručnjaci baš u Brčkom, na adresi Jovana Dučića 1, Brčko.
1: www.drmarković.com.
2: Zapratite nas i na Instagramu. Ordinacija Marković, Centar digitalne stomatologije, doktorica Branka Marković, Brčko.
3: Jao, doktorice, hvala vam za blistavi hollywoodski osmijeh.
0: Pozovite 066-278-249. Ma nemojte ništa zvati ljudi, pogotovo ukoliko imate straha, samo se pojavite ko pojave vrijedno, ljubazno osoblje i vrhunski ljekari. Ovo će dio posla završiti i vi ćete samo platiti. Mislim, danas ne može, zrak će nam uvesti ovdje PDV da plaćamo i kad dišemo zraka. Kamoli ovako kad ćete biti prepakirano druga osoba. E, doktorica Edina danas slavi rođendan. Sjajno. 22. Kad je ona diplomirala s 22 godine? E, istekla toliko iskustva profesionalno. Ne, to ja imam osjećaj da su to neke kupljene diplome. A nije 22. Dobro. E, rođendanska čestitka za kolegicu, odnosno doktoricu Edinu, od sestara koje se voze i idu proslaviti sve to. Jel se na kraju mrtvi broje? Jes bome. Ovako, pozdrav za Anđelu, pozdrav za Kaću, pozdrav za Mladenku, za Anu i glavnu sestru Sanju. Vi ste poželjeli mitar mix, neka ide, jel? Da će mitar krvi litare. Aj nek ide, ne može vam niko ništa, da se ko usudi, ne daje mu Bože. Za kulise. Ne znam da li je doktorica Edina čula čestitku Dini Mini, navijte tamo kad dođete u bazu, nazdravite, kažete jedna nek bude i u Miroslavovo zdravlje i za njegove uredne, zdrave i čiste zube. Eto, to je od mene dovoljno meni, a za vas nema šta, neće svirati.

to je to. Jel jako najjače, a? U vatri radija. Rođendanska čestitka za Dini Mini. Kakve fejkere. Gledamo ovo, ljudi kažu, znaš, kakve ulomke ovo, ono, plasiraju. Hoćete

postoji moja poliklinika stomatološka, ali ja da moram sutra, ja ipak ne bi došao u zubaru. Nema šanse. To će se na rođendanu danas ponapijat, sutra mamurluk, daj Bože, ali eto, hajde. Doktorica će biti kriva.

jeste ovako sada. Još jednom veliki pozdrav za sestre Poliklinike Marković Brčko. Uze čestitku za rođendan doktorici Jedini. Pozdrav za Anđelu, za Kaću, za Mladenku. Mladenka, sve pod kontrolom, rekla si, jel on sluša? Ja šta će, pa nećeš ti. Ana, Sanja. E sad, munjevito imam pitanja od ljudi koji slušaju. Mislio sam se prijaviti, javiti. Imam rad na zubima. Iskreno mi reci, je li pošteno ili vrijedi doći u ordinaciju Marković? Pazi, govorim ti na osnovu svoga iskustva. Znači, u jednom trenutku se nisam pokajao. To je moja ljekarska stomatološka ordinacija. Tu radim sve što je vezano za zube, od, ne znam, skidanja kamenca, od čišćenja, od izbjeljivanja, od ako treba ovako, ako treba onako. Ni u jednom trenutku se nisam pokajao. Topla preporuka, ja ću ti na osnovu svog velim iskustva jamčim sigurno i najprofesionalniji izraženi rad. Sad da se ne zafrkavamo, znači ovo je najozbiljnije. Svi putevi vode kad je stomatologija u pitanju ovdje u regiji u stomatološku polikliniku Marković. Dalje, pozdrav Miroslavu iz Slavonije. Ako može, ili preporuka za Marković doktoricu, ili, opet me ljudi pitaju jesam li iskren. Halo ljudi, ja radim ovaj posao više godina. Ako ću na osnovu sebe isfejkati vas i nekakvu jeftinu reklamu samo proslijediti, to ne želim, odmah ću se prestati baviti ovim poslom. Znači, ovo je najozbiljnije što mogu svima preporučiti, jeste pokajati se nećete. Malo je možda teže ponekad sa terminima jer zasuti su poslom. Toliko je pacijenata da se puno puta ne stiže sve uraditi na vrijeme u roku, ali se nađe razumno za sve mjesto, vrijeme. Pozovite, rezervirajte, pokajati se ne možete. Malo, pa nema potrebe da vam pričam ja o tim instrumentima, sredstvima za rad. Znači, ti laseri te nekako sjedneš tu i kod da si u nekakvom avionu, svemirskom brodu, i onda te samo provede, ne znaš gdje se nalaziš. Poslije treba 2 dana doći do sebe od svih tih modernih tehnologija koje okružuju. Ma bojim se i ja, ostaću, moram.

Može, kako da ne. Pustit ćemo i novu maglu. Kažem ja, nešto malo kasnije, odnosno kroz kasnije, poslije podne ili rano večer, ja, bude i trendi zvukam, bude nešto i od trepa. Provučemo mješavinu trepera i pjevača, ima tih dueta, ima tih suradnje, tih kombinacija koliko hoćete. Pa i ovako što je, ne znam, neka vrsta pop folka tipa, Magla Band, Kolaps Band, Lapsus, itd. da ne nabrajam. Slobodno mrvite zajedno sa mnom, ljudi, opustite kočnice, prikupite snagu i zanovite baterije za sve ono što vas čeka ode sutra radno.

živ bio. Molim lijepo, živi mi veseliji bili, ja što reći. Da vam više polazi za rukom, odnosno ide i sreća bude naklonjena. Evo, moram ovako sada ubrzati jedan kraći blok novoga. Idem pustiti maglu, idem 1, 2, 3 iz novoga pečata. Može, može. Miroslavu pozdrav, može li magla? Pozdrav iz Beča. Može. Magla, magla, magla, daj nam Miki, veliki pozdrav iz Gradaša, ma može. Pa pozdrav s Velike Bare, s mora. Može li magla Krive Drine? Ma može, neka ide sad i odmah.

0: kakav je ovaj doktor, e.
1: Pa ja kažem, čovjek je akademik. Pa ne bi trajao toliko decenija u pjesmi i toliko hitova naredao do sada. Kroz svoju biografiju posložio i još nije naravno rekao završnu riječ. Okej, tiho. Gdje si, tiho? U kakvoj atmosferi? Od simpatije do terapije. Dobro, pustit ćemo nekakve. Ima jedno zanimljivo pismo koje je pristiglo iz Beograda. A dobro sad, ja nekako mi ono, znaš, da ste kamo sreće snimili glasovnu poruku, pa vi, ovo meni ispadne kao samo hvala, ali veliki pozdrav u prijestolnicu Srbije. Pozdrav najboljim voditelju na Balkanu iz Beograda, od Gorana. Ako može, halo, halo, mož, najjači ste. Neka ide specijalno za nas u Beogradu i poruka, ukoliko neko ide za Srbiju, vozi na graničnom prijelazu Sremska Rač, Ludnica je ogromna gužva. Da se ljudi pripreme psihički, jel da? Da ne sanjaju bijele miševe dok ne stignu na B, a? Od A do D. Hvala lijepo, s moje strljive strane veliki otpozdrav i drago mi je da vam je ugodno zdravlje.

0: Cici, što si ljut?
1: Hoće malo sutra, e pa da, e, jasno. Znaš ono, muški, jel da, nagoni su takvi kakvi jesu, pa onda se to poleti, pa se to misli, evo ga, osvajački tamo, am. E, da, mi muški nekad izgubimo mozak, pamet, razum, i onda žene kažu, hoćeš malo sutra, spustite. I treba ti jedno mjesec dana da se uvinklaš, odnosno dođeš u onaj svoje zadovoljavajući, normalno razmišljajući level. Ajde, nema veze. A ima priča se, prilazi se priči danas i sa one druge strane. Tako da nikad ne sudimo pojedinkama, uvijek. Šta ću ja tu pričati, pakirat? E, meni je vrijeme da ja idem isto napraviti pauzu. Creation Break, svjetsko prvenstvo, mundijal na ORV-u kad su folk u pitanju i trend folk mikseri. Zapalim cigaretu, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 20, popijem šaricu dvije kave i eto me u mašinu, ovo sam bacio rukavicu u ring. Da znate nešto malo kasnije, opet šta će vas čekati kad je rezanje novog trend zvuka u pitanju. To tad opet jedan dopadljiv folk mix. Posložio sam ja sve pažljivo što ste vi tražili, opet će legende pjevati zlatne note, nema da fali, to je ta naša karizma. To je to, nikad ne znaš šta ćete snaći od zvuka sa ORV. E pa ne želimo biti kao ostali, zato i jesmo najslušaniji, ali ništa nismo bez vas. Hvala vam od srca. Čujemo se za neko razumno vrijeme, samo da ja...

0: Jeri, pozdrav iza tebe, nema frke. Nedavno sam čuo, kažeš, jedna fenomenalna pjevačica, ne znam ni kako se zove, a iz Makedonije. Znam ja, Aneta Micevska je u pitanju. Evo, i nju ćemo dodati ovdje. Može neki prepjev? Ma može, bit će od Cinana neki prepjev iz Kafanske večeri, ne sekirajte se. A onda ste dalje tražili i od Dragane Mirković. Eto, samo jedan poziv, nešto od pobrojanoga, pa ćemo rolati. Svega će biti. Tu sam ja do devetke, večeras u bazi, u dežuri, vaš muzički spot. Samo i recite šta bi voljeli čuti. Biće i novoga trend vala, bit će i narodnjaka, starijih, novijih, iz Kafanske večeri, uradaka, svega. Evo je, to je to. Ma hvatam leto, ako je nešto dobro poželjeno, nema odgode. Kafansko večer sa Anetom Micevskom, Brinim prepjeva, Luda za tobom. Kako ludilo glasovno žena radi, nestvarno je.
1: Kafansko večer.

0: Prima udara, ko se uja, udara mu jako hitom ima, je. A ovo ti je kad te strese, ma trofazna je mala, ma.
1: Besena noć na ORV-u.
0: To te ja pitam, vraćao mi se rođendanu, ali sad idemo malo skokuti u Sloveniju. Sad jedna super, presuper ekipica. Da ih pozdravim puno, Anastasiju, Sofiju i Filipa. E, nemate pojma koji je moćan trio u pitanju. Ma specijalno za vas, Zorom Ran.
2: Zorno rano, tako je. Mene majka budi, mene majka budi.
0: A šta ćeš? Mama će ujutru buditi, valja za obavezno, ma ponedjeljak je, jel da? Neko će u školu, neko će na ovaj onaj način, kako ko. U svakom slučaju, jedan veliki pozdrav još jednom. Staši, Sofi.

0: Ljudi,
1: sedma po redu sezona medijsko-kafanskog brenda Kafansko veče. Uskoro ćete imati priliku gledati nove emisije i automatski i sva estradna imena slušati malo i na radiju. Ovdje ćemo ih, pa da ih pripremimo za to vatreno krštenje.
2: Miks najboljih hitova ORV radio.
1: Još jednom, a nemaš čistije, pa to je ona publika koja nema fejka, nema laže, nema prijevare, nema glumatanja, nema ničega. Ona istinsko što će popraviti, a što smo mi ove generacije pokvarili u današnjem čovječanstvu. Naši dolazeći, ono, odrastajući naraštaj. Puno pozdrava u Sloveniju od, pa da, strike Miroslava. Za ekipicu, za Staši, za Filipa.

Možeš, ok, pozdravi za tebe, kažeš pozdravi za Balpova, za nego... Hvala lijepo. Jedan hit koji se pjeva na sav glas. Jana izbor. Evo Jana, ide sad i odmah. Namontirat ću, ne brigajte se ništa. Pozdravi za Živinica, slušamo te ovamo. Mogao bi Pejović, mogao bi, što da ne. Dobro, neke pjesme ono žanrovski, jel da, nisu baš prilagođene, ako su prelagane, pa ne želim da umrtvim, da spuštamo levela vibe-a, mora to jako ići. Do devetke sam tu, imamo dovoljno vremena, ne sekirajte se ništa. Prško, pozdrav, može li Begović Bosanac? Ma može, a što ne bi moglo profesore? A vi mi dođete ko akademici, šta se sekira? Miroslove, pozdrav, malo smo se danas rasparali. Aha, nekom poticajnom pjesmom dalje da se vratimo u vinkla. Ma naravno da ćemo napraviti i to ćemo dodati. E sad... da napravimo ovdje parti ludilo i da pozdravimo slavljenike. Može, nema frke. Natali, pozdrav. Miro, pozdrav. Jedna brzinska za moju ljepšu polovicu Veru, rekao je Ivica. Može, jel to ono čudna žena biješe Vera? Leutenbach, to ti je negdje blizina Stuttgarta, jel tako? Tako je. Hoćemo malo i u Austriju skoknuti, hoćemo, brate. Pozdrav iz Osijeka, ako može magla dogodine, svirao sam dogodine maglu. Vičko, ajde nešemo drugu navariti, neć niti ostati hendikepiran. Ćao, veliki pozdrav od Raje, Skiseljaka. Jedna rođendanska iza nas, ako može. O, pa Meri kaže, ko je slavljenica ili slavljenik, pa da čestitamo, šta ste se stisli. Dalje, traži se Indira, bit će i Indira. Evo, ja bi samo da se javim, ono, prijavim. Slušaš se kao i uvijek. Hvala mi. Čuj, bebo, ja. Može Armani u dijelo isto ću dodati, ma neke skupo, ako ne znaš šta valja, istresi iz novčanika, bankomat, osiromaši i bit će dobro. So. Ček, ovo je ono, nemoj sad zeznut stvar s muzikom, napravi nam da izlomi sve. Jo, ej, izbrvit ćemo da se traži na repeat.

0: Lijep mi, daj nam znak i mi te slušamo. Evo, tu sam ja, ljudi, samo bruka je pisanja. Mislim, milion je javljanja, tako malo strpljenja, ono, doćemo na red sa najboljim hitovima, neću ništa zaobići. Idemo napraviti Rusva, jer lomo izlomiti ovu nedjeljicu kao i uvijek. Ima dovoljno vremena, do 20 jedinice sam ja tu u satu. Jedna momačka, aha, može. Sad ćemo Davora naći ovdje i sa momačkom. Ljudi se spremaju za ono sudbonosno, da, tako je. Ali prije toga, još jedan rođendan da ispratim danas. Ja mislim da je 3.4.
1: Čestitam rođendan jednoj divnoj ženi, majki, kraljici. Naša teta Beta.
0: Dobro.
1: Želimo od srca sretan jubilarni rođendan i njenoj ekipi koji slave u garaži. Garaža party.
0: To.
1: Pa ako može pjesma Gdje ste sada drugovi od Šabana Šaulića, pa neka puca. A vi, teta Beta, neka ste zdravi i živi, 105 pa opet.
0: I još koju uz tih 105 pa opet. Eto, da se ja pridružim najljepšim željama, ovolim kad je originalno iz vašeg grla glasa da se čuje. Ej, teta Beta, jel tako? Pa pozdrav cijeloj garaž ekipi, a nema veze, ej. Kaže, s nekim ti može biti puno, puno bolje, ljepše, u kolibi od pruća, nego u dvorcu od 5 miliona eura koji je sagrađen, ne znam, po najsavremenijim sada zbiva. Ništa to, teta Beta i cijela garaž ekipa, sve naj. Opa! Evo je, u sekundi je nađe, a glas je glas. Prioriteti sa muzičkim željama. Pucaj, raspucaj do kraja.

Još jedno. 40. sretan rođendan, sve najbolje. 105 pa opet, Harko rekao i pozdrav od cijele ekipe, čestitka srdačna. Dalje, malo pošte, pa ćemo opet svirati, javiti se, doćemo na red sa hitovima. Samo da znaš, slušamo te u Lincu i mi na veliko pozdrav tebi slušateljima ORV radija. Hvala vam lijepo, Linc, veliki pozdrav dijasporo. Gračanica tu, može li nešto od Miloša Bojanića? Može, bit će naći u neku skupotinju da ujede za kičmu. Nema stresa, nema plana, samo najbolji hitovi. Ponedjeljak, sutra ćemo se ono vrzmati, prvi radni dan, sad ne razmišljaj o tome. Ponedjeljak nek se pobrine i brine za sebe. Bez ljudi, bez plana, bez stresa, sem ukoliko nije okupljanje ciljanih, željenih, voljenih. E, a takvih mi je jako puno. Hvala, pozdrav iz Gradačca. Može li nešto od Indire za nas? Ma može, ja sam običao Indiru, ona će pući sa nekim hitom, ne znam kojim. Jer poželjeli ste od Indire jedno 4-5, pa valjda ćemo se nekako konsolidirati. Je li tako? E, običao sam omačku, ljudi hoće da se žene uda. Kako će to ne ispoštovati? E, ono sudbonosno, nova stranica u životu, bolja, ljubavnija, jača, plodonosnija. Sa širim obiteljskim članovima. Ko ćeš veće? Mlada, veži ti njega ipak lancima. Kad je momačka večer u pitanju, ništa ne prepuštaj slučaju. Šalim se.

0: to. Ljudi, kada pukne svadbena veselica, ukoliko želite neke posebne blokove, ne samo u ovoj, nego u vama, pa tako, značajnoj prilici u životu, slobodno se javite u našu marketing službu, možete i meni ovdje na službeni radijski Viber ORV broj, pa komercijalno uplatiti jedan blok čestitanja uz određene pjesme, uz pozdrave od vama najmilijih i znate sve kako to ide. Da dolijemo, brate, benzina i da bude još za pamćenje.
1: Noćni program ORV.
0: Tako je, Miki.
2: Daj, bratko, jednu za mene. Ne isme ispaštova ako može DJ Krmak Armani odijelo. Od tekste Mikija i Zavdovića za sve Zavdovićane, za sve vas i sve koji me znaju i ne znaju. Pozdrav, lijep.
0: Pozdrav, Miki. Ajmo Zavidovići na noge. Oni koji te ne znaju da te upoznaju. U stvari, ko tebe ne zna, taksiste svi znaju. Ajde, nema veze. Miki, evo je, reče ja. Kad čujem vaše glasove i muzička želja ide prioritetnije. Dolazi je glas. Rastresite ovaj Viber ORV broj, ja? Uništite ovo sve, poslije ćemo komadići kupiti. Jel lom ili nije? Jel drugčije od bilo kojih drugih radio kuća ili nije? ORV specifično, karizmatično. 063 422 12.

Ali Beri. Ništa, kazali ste ljudi. Malo su rašivene. Da, Saši uz neki dobar neodrodnja. Jesu, ali baš. Da se i rašalujemo, onda zašalujemo.

0: Avicii, Obsesia.
1: Nesekir, ajte se ništa. Evo ga, Miloš Bojanić je spreman, a ona igra kao čin. Zvrka, ringišpil, ma vrteška. Zvuk ili radio koji nema milosti. Dopusti da te malo i ovaj val pregazi, jači je od valjka. Isprati još ovo malo vikenda što je ostalo, nedeljice. Da, ranije će se odjaviti, dopusti ljudima, čovječe, da se naspavaju, da imaju večernju seansu. Znate sve kako to ide, jel da? Pred pon i one izazove koje slijede. Al hvatamo dobar zale. Sa nam imamo energiju. Refreširamo baterije, mozak i punom parom kod koji mili moji od ujutro, a onda se opet slušamo utorak na večer kad preskočimo ponedjeljak i sve one zavrzlame što se vezuju za taj dan. Pa ne baš toliko voljen, a? Jeste radnim danima, večerima malo kraće, ali bude kratko slatko. Pozdrav od Miroslava i dobro večer svima.

Sad gašćem. Mislim u zvuku. Pogotovo nemojte vi koji ste u pilama, u bolidima. Začas bude promjena boje na semaforu. Ili pak izleti, ispadne od nekud iz šumice, lizalo i eto.

neki ode kemice. Ma može, bit će, evo, brzo. Prvo ide Bišćanka, pa ćemo onda nešto od Malovšića. Jel dogovor? Jeste. Kakava? Jel kafančio ili bekrija? Šta ćemo, recite vi, da se pribilježimo i dalje s tobom, Brčko te sluša. Hvala vam. Mile, luda djevojka, može biti. Dalje, Šemsa, zašto si... Ček, ček.

Jel zašto si se? Može li pozdrav? Može, jel ma evo ide. Pozdrav za porodicu Šabanović koja putuje kući u Brčko. Eto, ispratim i vas, koga još i na kojoj dionici, samo se prijavi. Aman, aman. Jo, stavljaj lisice, vodi u tamnicu. 063 422 1.

kako će ovo biti, ako preživi pričat, ako bude glava bolje, odnosno ukoliko bude eskiviranje malo na poslu, a sutra ujutro, ajde, znam, ja ću biti idejni krivac, okej. Okay. Ništa, uperite prstom kod poslodavca u Miroslava, joj, već ćemo nekako pravdati. Može, može, bit će brzo, moram i ovo ispratiti, jednom peti rođendan je danas, jel tako, Mihajl? Mihajl, pozdrav za tebe i za rođendanska je čestitka, cijelu ekipu, a posebno slavljenicu. Mogu li mogu, evo, u tvoje ime i ekipe, čestitati rođendan, poželjeti sve najbolje, da je ovaj najjači, a svaki dolazići još jači, Hani Radošević.

Pa ništa, lijepo se provedi. Pozdrav Indira. Eto. Ova žena je tražena u još jedno pa 4-5 pjesama. Isto kao i izabrat ću ja već nešto. Nemam pojma šta, ali vi ćete dodati. Još jednom da ime zašećerimo malo sa Halidom Bešlićem. Evo, koju ćemo od Halida Bešlića, recite, tipujte ljudi, pa da grunemo na najjače i da nema praštanja. Može, može, nešto malo kasnije kada krene ono, a kad se sebere, dobro, nema frke. Biće za uprejaku ekipu. Prođok, Bosno, ma. E sad, ima i dodatak, oko naš, ništa bez tebe. Hvala lijepo. Još sutra, ako Rumunje okrenemo na glavačke, onda preko Šveda i Dijamant, oproštaj, Đeko, da napravi, ma ima, da napravimo misiju. Ima, da napravimo misiju. Ništa, čućemo se ako Bog da utorak na večer, pa ćemo vidjeti kako je i šta. Slušaj i ove klasike kad okrenemo, ej. Počnite, ali bez mene. Kakva poruka, kakva pouka. Ma ciljano namjenski neka ide AL. A

dobro trio. Ajde, pozdravim još jednom. Same Adis i Nermod Oca. Da, oni inače, ono, javi se obično kad njemu nešto treba. Maja, doktor Iro Lopovluk.

Moše Bajonet, jedan veliki pozdrav iza tebe. Kažeš ti, samo znači ona. Samo za nju koja nije tu, a zna koja je ta. Maja. Šta mi tu zasiguramo? Mi ne treba da znam. Nek ne znaju ljudi. Ljudi su to pokvarčili.

to. Vi ste naveli da ovako malo ubrzamo da su prepakir aranžmanski zvuči. Ništa, ajmo sad da me prave pravcate narodnjake. Možemo li ih izrolati u ovih još pola sata koliko imamo na raspolaganju? Ma recite, preniču ja, ima tu puno pozdrava još. Ono samo doskočica, poskočica. Dobacimo, pa ime kažemo, naslov hita i... Tu je to otprilike. Nemojte stati još 0634221261.

sam pustio baš ono od prvog do zadnjega tona, da izguštaju ljudi traženi hit. Put me zove ili Hej Zorane, Svanha, legendarni Hale Bešlić. Ide i ovo, u stvari pa 99% bit će ono što ste vi tražili. Stoja i Đani, jedna duetska, bit ću tvoja, povezujuće. Sanja Đorđević mi je tražena, Ringe Špila, ma može. Pozdravimo nas rame uz rame uz tebe cijeli dan. Može li Ana? Ma može za nagradu ako je tako bude. Sigurnost na cesti. Hvala lijepo. Veliki pozdrav i za vas. Jel prometna policija u pitanju? Jesi Mire? Mire, ako me kojim slučajem zaustaviš dolazećih dana, ti ćeš reći, jel da, o, pa to je Miroslav. Nemoj, malo je pogriješio, nećemo kažnjavanja. Nije ništa i nikoga ugrozio. Dobro, dobro, dalje se izvučim ja malo. Šaban, slaži da voliš. Ma može biti čito. Zaslužio voditelj, koliko samo moćni voditelj, ako budemo tu negdje, jedan poklon i za tebe. Ma hvala vam puno, ne treba ništa. Meni je vaše zadovoljstvo, ni družba uz mene, dovoljna satisfakcija.

Zanimljiva kombinacija. Hoće li se moći šta naučiti uz ovako nešto, a? Učim uz tebe i najbolji radio. Jo, vidiš, nečiji mozak bolje upija na ovaj način. Dalje. Hvala lijepo, Kole, Berlin, veliki pozdrav. Pozdraviti ekipu koja je u Našicama, kaže, pozdrav za Miroslava, šta god u malo vremena za nas dodaš, pasat će. Hvala vam.

mada, ono koji pogađa u sridu epicentra. Dugo nismo čuli Šašića i Metak, neka puca. Rekao sam ja, spoj emocije i energije.

se imate, može neka radosnica. Ma ništa, poučimo za ovo malo minuta, još koliko nam je preostalo. Još koji žile, to odjavimo se i kažemo do utorka na večer.

Majstore, otvori srednja, ima izać. Ljudi, svaka vam čast. Ne znam koliko ste pratili programa danas. Oni koji su, a bilo vas je jako puno, koji ste mi kazali, dokazali, pa napisali, ma tu smo od početka, neponovljivo. Znaju da smo obišli cijelu regiju. Države ovdje u regiji, od Slovenije do fakat Makedonije. Do Sjeverne Makedonije. Čak sam i naučio neke makedonske riječi. Napisali ste mi nisam skužio, pa ste mi dali i pojašnjenje. Dalje, idemo. Bili smo u Beogradu, bili smo u Zagrebu. Bili smo kroz Sloveniju, kroz Austriju, kroz Švicu, danas malo manje. Neka se Švica, ako je moguće, popravi za utorak na večer. A Njemačku smo prelistali od uzduž i poprijeko. Ja mislim da smo zapalili danas radio Rernu, da je izgorjelo sve. Ako nije, evo još koji hitac za kraj, pa da trava više ne raste. Gdje se Jevkina štipa stane. Sad vibriramo zajedno.

će polako, ali sigurno 20 jedinica u nedjeljnom satu. Rasturali ste, ovo nije bio radio, nije bilo radio druženje, ovo je bila radio loma. Hvala vam lijepo ljudi na tome. Brzinski će to, eto nas, jeste radim, kažemo, večerima. Malo kraće, ali bude slatko, ono, razbijemo u sat, u dva, u tri, Hvala vam lijepo za druženje. Kada krenete u goste, zbog rekordnih cijena goriva, umjesto kave, keksa, soka, ostalih milosti, ponesete par litara goriva. Ukoliko vam je tijesno u jeftinom okruženju, samo kažete, majstore, otvori zadnja, ima izaći. Dragi moji akademici i drage magistrice, tako ću ja nas slušateljice i slušatelje. Iz svog zračnog prostora, a pogotovo živežnog, odstranite mentalne patuljke, imat ćete zdraviji hod nadalje. Ne dozvolite zbog istih značajne osobe postanu nedostupne. Pozdrav od Miroslava i do slušanja. Kada ne...

Mala gori, mala sorry, ne mogu da dođem sada, nemoj da me moliš. Mala gori, mala sorry, ne mogu da dođem sada, nemoj da me moliš. Mala gori, mala sorry, ne mogu